0: umathemba ngasabhala nencwadi
1: ngcwenenguya nomathemba
0: semnambithi unomathemba ngasabhala nencwadi ngcwenenguya
1: nomathemba
0: semnambithi unomathemba ngasabhala nencwadi ngcwenenguya
1: nomathemba
0: amusemnambi bamunomathemba kodwa yena saxabana
1: uya nomathemba
0: amusemnambi ekunomathemba ngasabhala nencwadi ngcwenenguya
1: nomathemba
0: amusemnambi ithu nomathemba ngasabhale nencwadi ngcwenenguya mama semnambithi nomathemba wemama ngasabhale.